0: Наше політо.
1: І грав се з приятелі.
2: На моря.
3: На топле дневе, на веселя.
4: Тота освіжити.